jela timuva milo heta kunguseletela n'wembangana timuva milo heta kunguseletela n'wembangana timuva loko nkosi wena mina ngaluseke moya.